0: Добър дан, Мита!
1: О, господ Ухтар, съм мислява да би шатофи жуло на конца прибирава.
0: Мита! Съм же учита па матър по бару. Па Мита...